0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
4: In the beginning, there was only sound, not music, not radio. Just fragments. Echoes traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden, a signal started to awaken. Not born inside giant corporations, not created in polished towers of glass, but inside studios built with passion. Late nights, coffee cups, old microphones, failing hard drives, and a dream that refused to die. They called him X-Pider. A builder of frequencies, a traveler between analog memories and digital futures, part radio pioneer, part storyteller, part engineer, part dreamer. For more than 40 years, he listened to the rhythm of cities, traffic moving through rain. Voices in the night, signals crossing the sky. He understood something most people forgot. Radio was never just sound. It was emotion, presence, human connection.
5: While the world chased out the rhythms,
4: X-Pider
5: chased atmosphere.
4: He built worlds from audio, stations from silence, networks from imagination.
5: Local radio, Gothenburg, traffic radio,
4: Go Media,
5: B2B,
4: music. I am X-Pider. Signals connected like stars in a growing galaxy. And somewhere in the middle of it all, a new vision was forming. Not

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: along the transmission that draws out them together.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: beyond the edge of time. The signal still travels. We crossed a billion stars to send this message. Welcome to X-Spider-Verse.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
3: Det här är Lokalradion.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Woke up late with messy hair, yeah. Feet hit the sand, no shoes to wear.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cakebesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Press play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Martin med dig. Klockan är nu 6:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
2: Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
3: Ja, eller Majornas bibliotek,
2: ja, just det.
3: Om vi ska vara petiga.
2: Majornas bibliotek.
3: Eftersom det är ett sånt där stadsdelsbibliotek.
2: Ja, ja.
3: Vi har ju ett antal stadsdels. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals
2: karaktär.
3: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
2: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god härlig pub där. Och
3: Och jag tänker att om ni som inte vet var, så jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger, men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
2: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Mm. Så ungefär bakom det.
3: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just, det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
2: konditori.
3: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
2: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
3: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfatta liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
2: Men varför heter det Chapmans torg?
3: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet. Men gick in, liksom väldigt många utländska sjömän, i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet. Och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjelm, som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Göteborg vaknar.
2: Göteborg

0: Göteborg. Din radio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu kvart över.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Day. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 9:45.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Förutom på vanlig radio på frekvensen 103,1 finns vi även på k103.se, i appen TuneIn och på Mixcloud.

Hej och välkommen. Du lyssnar på Studentradion K103. Och kommande 30 minuter så ska vi beröra något som nog alla har en relation till. Träning och hälsa. Vi ringer upp Marita Friberg på Folkhälsomyndigheten som hjälper oss att på djupet förstå svenskarnas träningsvanor. Vi träffar den 23-åriga kroppsbyggaren Caleb Langer Karlsson i ett reportage om hans liv och jakten efter tävlingsfysiken. I en värld där allt räknas och vägs. Och slutligen får vi besök i studion av PT:n Elin Hermansson i programsegmentet Två sanningar och två träningsmyter. Och jag som kommer leda dig genom kommande halvtimme heter Marcus Claesson. Nu kör vi igång.

0: Där hörde vi Hur förklarar man sånt för datorer med Daniel Adams-Ray. Nu till dagens huvudsakliga tema. Träning. Detta som vi nog alla har en uppfattning om. Vissa lever för det. Vissa ser det som ett nödvändigt ont. Vissa avskyr det. Vissa har genom åren mer eller mindre blivit tvingade till det. Jag kollade nyligen igenom mina gamla dagböcker från sådär 12-13 års åldern när jag rensade hemma. Och egentligen så har jag ganska bra koll på vad jag gjorde på den där tiden, för nästan 20 år sedan nu. Det är galet vad tiden går. Men jag tänkte ändå att, oj, det här blir ju spännande läsning. Kan det stått om senaste skoldiskot eller om sommarlovet och vad man gjorde där? Nej, det var egentligen inte mycket till dagbok, utan mer av en lillgammal persons genomgång av ett noga uttänkt träningsupplägg för att bli fotbollsproffs. Kondition, sprint, styrka och så, ja, fotbollsträning såklart då. 8 pass i veckan. Alltså, han den här killen med något annat än att träna? Jag har lite svårt att bestämma om jag tycker att det här är liksom gulligt eller stört för någon som är 12 år. Men vad jag däremot är säker på är att detta inte är representativt för Sveriges befolkning i stort. Och någon som har ännu bättre koll på hur vi svenskar tränar, det är Marita Friberg som är sakkunnig inom fysisk aktivitet på Folkhälsomyndigheten. Och du finns med oss på telefon i detta nu. Hej Marita.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, hur mycket tränar och motionerar vi svenskar idag jämfört med tidigare egentligen?
1: Ja, om vi frågar den vuxna befolkningen så säger 2 av 3 att man tränar och motionerar regelbundet. Och då minst 2,5 timmar i veckan. Det har varit ganska stabilt kan man nog säga de senaste decennierna. Så att det är nog överlag ett motionsfolk. Den har ju förändrats lite grann hur mycket man tränar, om det är långa pass eller korta pass.
0: På vilket sätt då? Vad har vi rört oss från och till om man säger så?
1: Det har nog skett en förändring delvis under pandemin där man kanske börjar motionera på ett annat sätt i en annan form. Sen har också funnits en del trender i motions- och träningsupplägg. Nu är det kanske mera korta intensivpass som man gör på egen träning. Tidigare kanske var mer att man gick på organiserade motionspass. Varierar nog väldigt, tror jag.
0: Men kan man säga någonting på gruppnivå? Jag tänker på vilka som tränar mer eller mindre. Finns det några liksom trender där som ändå är stabila? Att man ser att de här tränar mer, de här tränar mindre?
1: Ja, det är över tid så är det så att män tränar mer än kvinnor. Och yngre tränar mer än äldre. Högutbildade tränar mer än lågutbildade. Så det är någonting som kvarstår över tid, de skillnaderna.
0: Finns det någon förklaringskraft bakom det?
1: Det kan ju vara, framförallt det här med utbildningsnivå, att högutbildade har mer möjlighet att kanske träna under arbetstid. Har mera flextid, har möjlighet att styra sin egen tid. Än om man till exempel jobbar inom industrin där man måste vara på plats och inte har så mycket egen tid under arbetstid. Och kanske ett fysiskt ansträngande arbete som man kanske inte helt enkelt orkar när man sen får sin fritid.
0: Just det, är en aspekt att ta i beaktande att man vissa, så att säga, får träning automatiskt i sitt som man säger, förvärvsarbete. Att man är aktiv på dagen och därmed inte tränar senare. Att det blir liksom en, vad ska man säga, en vit fläck i statistiken på något sätt.
1: Ja, och sen så är det så att, visst man får fysiskhet under arbetstid, men om det sker under belastning och under stress så är det inte heller hälsosam fysisk aktivitet. Så det är en paradox där i aktiviteten. Så det bästa är ju, man tänker på hälsoeffekterna, så är det som blir när man tränar det man har valt själv, den fysiciteten, aktiviteten man har valt själv.
0: Just det. Vilka utmaningar finns nu på sikt då?
1: Den största utmaningen nu är kanske inte att det är en tredjedel som inte tränar, utan den största utmaningen är att hela befolkningen sitter så väldigt mycket. Och där har vi en omvänd då. Det är många yngre som tränar mer än äldre, så är det också yngre som sitter mer än de äldre. Och ska de yngre då åldersgrupperna fortsätta sitta väldigt mycket när de kommer upp i medelåldern, då behöver de träna mycket mer. De fortsätter också att träna mycket mer. Ja, det kanske de inte gör. Så att det bästa är nu att begränsa stillasittandet.
0: Så är det. Marita Friberg, sakkunnig inom fysisk aktivitet på Folkhälsomyndigheten. Tack så jättemycket för att du var med och bildade oss i förståelsen kring hur svenskar tränar och hur det här ser ut i samhället. Tack för att du ville vara med.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Där hörde vi Fire with Fire med den göteborgsbaserade artisten Paperwing. Innan dess Marita Friberg på Folkhälsomyndigheten om svenskarnas träningsvanor. En grupp som jag nog vill påstå sticker ut när det kommer till träning är bodybuilders. Och då tänker jag inte främst på att det medför en så stor visuell skillnad åt att skulptera sin kropp som bodybuilders gör. Utan för att man redan som amatör på något sätt blir mer eller mindre tvungen att investera en så stor del av livet för att lyckas. Alltså du kan ju springa Göteborgsvarvet lite halvotränad och få medalj och vara stolt. Men ingen ställer sig på en bodybuilding-scen utan att ha varit extremt disciplinerad med såväl träning som kost och sömn. Frågan är hur mycket man påverkas av kroppsideal när man ständigt bedöms utifrån sin kropp. Och hur nyttigt är träning egentligen när det pushas till de här extrema nivåerna? En av dem som är inne i den här världen är 23-årige Caleb Langer Karlsson. Och vi hoppar rakt in i handlingen på Maximus Gym i Brunsbo.
1: Ja, det gick ändå relativt smärtfritt.
0: Caleb Langer Karlsson, eller Black Wasp som man också kallar sig, pustar ut efter sitt tyngsta set i hackskottmaskinen på Maximus Gym i Brunsbo. Sedan 2022 har träningen blivit mer seriös. Och 2024 gjorde han tävlingsdebut i bodybuilding, då 21 år gammal. Men i början var gymmet snarare ett ställe för att få känna sammanhang än ett medel för att nå en viss fysik.
1: Jag var väl lite utstött skulle man väl säga när jag var liten. Man fick vara med men det var bara för att folk var snälla liksom. Sen så kände väl jag att jag behöver någon typ av outlet. Jag behöver få ut det jag känner mer än att bara liksom vara ledsen och deppa liksom. Så gick jag till gymmet med de få kompisarna jag hade. Och så såg man ju rätt tydligt att, jaha, de ser likadana ut men jag blir större. Det kanske är någonting jag är bra på liksom. Jag fick bättre självkänsla, jag började må bättre och då hade det bara liksom fastnat liksom.
0: Enligt en rapport från Ungdomsbarometern är träning på gym nu den vanligaste träningsformen bland 15-24-åringar. Och allt fler högstadieungdomar väljer gymmet framför traditionell föreningsidrott. Martin Troive är en av Sveriges mest framstående coacher inom bodybuilding och bodyfitness. Han ser positivt på trenden.
2: Just det här uppsvinget som verkar börja komma nu med desto fler unga som letar sig till gymmet, vill förändra sin fysik, har stora fysiska målsättningar och eftersträvar en fysik som är gångbar på en bodybuilding eller fitnessscen. Det tycker jag är jättebra. På min tid då var det väldigt, väldigt mycket festande bland 18, 19, 20-åringar. Det är inte samma sak idag. Desto färre dricker, desto fler bryr sig om sin hälsa. Och kanske inte av att man ordagrant behöver tävla, men att man anammar livsstilen.
0: För Caleb var det inledningsvis känslan av att bli starkare och få ett sammanhang som tog honom till gymmet. Men med tiden växte det. Utifrån högst personliga anledningar också fram ett mål om att stå på scen och tävla.
1: Det började hända väldigt mycket. Så var det folk som frågade för att skulle tävla om och om igen. Och jag sa nej, jag kan inte. Nej, jag vill inte. Och sen så blev min mor, hon fick cancer. Så kände jag att okej, nu måste jag visa att jag inte bara slösar tid på gymmet utan jag faktiskt kan göra någonting med detta. Så då blev det att jag får ställa upp i en tävling liksom. Och då var det ju laserfokus rakt in och gick upp på scen. Hon kunde tyvärr inte vara där och se det. Men hon fick se bilderna och allting efter. Och hon var ju, blev stolt. Och det var väldigt skönt att se liksom. Och höra att hon blev stolt liksom. Sen så blev det ju att jag skulle köra en till tävling september förra året. För hon kunde ju som sagt inte vara där året innan och se. Men då blev hon, han stryka med innan. Det var en tuff period. Hela förra året var en väldigt tuff period.
3: Vad har träningen betytt för dig i sådana här tuffa...
1: Ja, men träningen har ju varit verkligen allt när det är tufft liksom. För tappar jag min rutin, då kommer jag även tappa mig själv. Så då är ju träningen ännu viktigare än vad den är annars liksom.
0: Ibland får man höra att bodybuilding och bodyfitness snarare är livsstilar än sporter. Allt hänger ju samman på ett oundvikligt sätt för att få resultat. Hård träning, strikt kost och sömn. Så hur är det egentligen? Kan det rent av vara nyttigt? Coach Martin Troive igen.
2: Livsstilen bodybuilding och fitness i grunden är jättenyttig. Den är fantastiskt bra och ger individen också en inblick i hur man kan må bättre på många plan. Men sen när det kommer till att tävla, det är inte för allihopa brukar jag säga. Ingen elitidrott är nyttig. Så fort du går över till att du ska satsa på en idrott på en lite högre nivå, Det spelar ingen roll om det är löpning, fotboll, hockey, bull eller bodybuilding, så kommer inte det att vara hälsosamt längre. Det är like it or leave it.
4: The most important part about putting size on is you gotta eat big to get big.
5: You have to eat and you have to stuff yourself.
6: I eat to get big. I don't care what it tastes like.
4: Eat more. Yeah, but I eat, you know, 5 times a day. Is it working? No. Well, eat more.
0: Och så var det ju det här med maten. Det kanske viktigaste verktyget för en bodybuilder när det kommer till att forma sin kropp. Ola Wallengren är dietist och forskare i klinisk nutrition vid Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg. När jag kommer till hans arbetsrum står han och plockar upp den nyss anlända vågen som mäter patienternas kroppssammansättning.
7: Till viss del så stämmer ju nidbilden av bodybuilder som sitter och äter i någon matlåda jättetråkigt eller sådär. Men det är ju många gånger för att bodybuildern då kanske vill ha kontroll och tycker att det är väldigt viktigt med en viss makrofördelning eller vad det nu kan vara, eller måltids, liksom att man får in sina gram och sådär. Jag menar, om man tycker att bodybuilders äter märkligt så är det nu också, det finns ju också en sanning i det. För många äter märkligt.
8: Tänker att jag ska göra mitt pre-workout här och förklara vad för kosttillskott jag använder. Det första jag ser, det är ju Big Boy Pharmas vitamin D3 och K2.
0: I sitt kök visar Caleb hyllan med de många kosttillskotten. Utöver dem är det kostplanen från hans coach som gäller. Enligt Caleb tvingar han inte i sig något han inte gillar. Så kycklingen har strykts. Nej, kostschemat är hållbart, menar han. Mycket mat ska ju in, men det är inga konstigheter att få i sig. Dietist Ola Wallengren igen.
7: Det är ju en hälsosam livsstil, men många försöker göra det väldigt extremt. Det är inte säkert att det behöver vara så hälsosamt då. Jag behöver inte bry mig om vitaminer och mineraler för att köpa de här megapacken. Det finns ju vissa risker med liksom att bara överdriva intaget av vitaminer och vissa mineraler. Så det kan ju bli giftigt på olika sätt.
0: Vad är det för fysik som är förebilden?
1: Ja, men det är ju en flex wheeler. Extremt symmetrisk och väldigt bubblig. Och när han väl poserar så rör han sig som, det rör sig som vatten. Det bara flyter på. Det är inga fel någonstans. Ja, det är en cool fysik. Det är en riktigt cool fysik.
0: Om förberedelserna går väl siktar Caleb på att göra nästa tävling 2027. Och jag kan inte låta bli att undra vad det innebär för kroppen att pressa så hårt för att vara redo för scenen.
7: Om man kör upprepade tävlingssatsningar och går ner jättelågt i liksom fett. Det behöver inte vara jättehälsosamt. Sen är det inte säkert att det behöver skada dig på lång sikt sådär. Det kan ju också bli fel om man gör det så att säga på fel sätt. Om man ignorerar vissa näringsämnen och sånt, så att man går en tid och har liksom brist. Om man sen återgår till ett hälsosamt levande så tror jag att de flesta av de här grejerna, de kommer nog inte påverka på lång sikt. För de flesta har ju kanske bara ett antal år där man tänker sig satsa.
0: Det handlar inte om att hoppa högst eller göra flest mål. Inom bodybuilding bedöms det utifrån din kropp. Hur påverkas man egentligen när ens prestation mäts i utseende?
1: Jag tänker väldigt sällan på hur jag ser ut faktiskt. Självklart tittar man när man går förbi en spegel, men det tror jag vilken människa som helst gör. Jag är ju i detta för att jag älskar att träna, att lyfta tunga vikter och bli starkare. Sen att jag ser ut som jag gör, det har bara hänt. Det var inte det som var syftet. Det har bara blivit så här. Så jag tänker inte så mycket på det.
3: Förutom
1: sista 10 veckorna. Då är man ju väldigt mycket framför en spegel och tittar liksom. Men då är det liksom 10 veckor utav ett helt år liksom. Jag tror att någon gång så kommer man faktiskt kunna bli nöjd. Jag tror de flesta tror att det är helt omöjligt. Och det trodde jag också, men jag tror det finns. Alltså jag tror det finns där, i alla fall för mig. Att någon gång kommer jag bli nöjd. Jag kanske inte kommer se ut så där, men det där är flexibilen. Jag kanske inte kommer se ut så. Det är väl, eller jag kommer aldrig kunna se ut så. Men om 1, 2, 3 år kommer jag nog kunna titta mig själv i spegeln och vara helt nöjd. Men jag känner inte nu att det är liksom fyskam. Jag är liksom nöjd med hur jag ser ut nu med.
0: Där hörde du alltså ett reportage om bodybuilden Caleb Lange Karlsson som intervjuats av mig, Marcus Claesson. Om några minuter gästas programmet av Elin Hermansson som egenskap av personlig tränare ska hjälpa oss att navigera.
1: 3 år kommer jag nog kunna titta mig själv i spegeln och vara helt nöjd. Men jag känner inte nu att det är liksom fyskam. Jag är liksom nöjd med hur jag ser ut nu med.
0: Där hörde du alltså ett reportage om bodybuilden Caleb Lange-Karlsson som intervjuats av mig, Marcus Claesson. Om några minuter gästas programmet av Elin Hermansson som egenskap av personlig tränare ska hjälpa oss att navigera i den snåriga träningsdjungeln bland vilseledande löp.

0: Och medan du hörde Old Soul av Steven Marley så har jag fått besök här i studion av Elin Hermansson. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju ett gediget CV inom träning och hälsa. Kostrådgivare, massör och inte minst personlig tränare som du varit i 16 år. Vad förde dig in på personlig tränarspåret?
1: Ja, jag har varit intresserad av träning och hälsa under hela livet i princip och idrottat mycket, spelat mycket fotboll och hållit på med lite uthållighetsidrotter och så. Sen började jag plugga kost- och friskvårdsprogrammet här på GU och insåg att träningen var ju lite roligare så jag fokuserade lite mer på det. Började jobba på gym som instruktör och på den vägen är det. Ja. Det fanns lite PT där så blev man lite inspirerad och sen sökte jag PT-utbildning och körde på därifrån och där är vi några år senare.
0: Nu har du avancerat in i radiosammanhang också.
1: Ja, herregud. Vad hände
0: och vi ska ju nu hålla isär sanningar från myter när det kommer till träning. Och vi tänkte vi börja med det som faktiskt stämmer. Vi har två sanningar och två myter, men en sanning nu då.
1: Men då tänker jag att lite det där som bodybuildaren pratade om innan med mat och så. Att för den gemene man som är motionär, att du behöver inte fundera så mycket på proteintillskott och olika tillskott, utan det räcker väldigt bra med vanlig mat och om du äter varierat och allsidigt så klarar du långt. Sen klart om du vill satsa lite mer på din styrketräning att du kan behöva lite extra protein och att det kanske kan ibland vara en smidig lösning om du har några timmar mellan måltiden och sådär, men det är inget måste för att bli stark och bygga muskler utan du klarar det på allsidig kost.
0: Så sanningen nummer ett, vanlig mat funkar.
1: Ja,
0: men inte
1: det gör
0: extrema
1: det.
0: Fall då så att säga.
1: Precis.
0: Ja. Vad tycker du, ska vi ta sanning eller ska vi ta myt?
1: Nej, men vi tar väl en liten myt nu för att variera oss lite. Och jag tänker på en myt som har hängt i ända sedan jag började jobba och den har inte riktigt liksom försvunnit än. Och det är det här med att punktförbränna fett som inte funkar då utan är en myt. Och det kommer kunder till mig fortfarande och säger så här, jag vill bli stark och sådär. Och så vill jag gärna få bort det här och så tar de ett grepp om sin midja. Vilken är den bästa magen?

0: övningen för att få bort det. Och då får man ju förklara lite fint att det handlar mycket om att vara i kaloriunderskott, att man gör sig av med mer än vad man stoppar i sig, och att kroppen inte tar fettet från precis där man vill att det ska ta allt, utan det kan vara lite var som helst.
1: Du menar att de här skakplattorna man står på och vibrerar på en platta, det funkar inte?
0: Det gör ju inte det. Nej. Hur gärna man än vill.
1: Ja, det är tråkigt när man behöver liksom bara face the fact, men så är det då.
0: Ja, men precis. Men sen kan man ju bygga då muskler under lilla fettet då, så att det kan ju kännas lite fastare och att det är en skönare känsla.
1: Ja. Ja, då vet vi det. Sanning nummer två då?
0: Ja, men det är, tänker jag, att det viktigaste där man, framförallt när man börjar träna, att man får kontinuitet i träningen och hittar något som man kan hålla över tid. Och då bör det ju vara åtminstone lite lustfyllt. Hitta något som man tycker är lite kul eller okej i alla fall. Som gör att man kanske kommer iväg 2 gånger i veckan till att börja med. Och sen om man får smak för det så kan man ju lägga till lite därefter, men att de här finns ju många så här 90 dagars stenåträning och stenåtkost, att det oftast inte är så hållbart i längden, utan och det ser man till exempel på nyårslöften och så, att det kommer ett gäng till gymmet som man aldrig sett innan. Man ser dem varje dag under 7 veckor och sen försvinner de. För de tröttnar helt enkelt, de orkar inte hålla uppe 5 dagar i veckan mer än några veckor.
1: Quick fix än en gång då, inte varken den här skakplattan eller att man ska liksom 50 days of hell liksom. Inget nej, men, av det funkar.
0: Nej, men precis, det är lätt att man tappar motivationen helt enkelt. Så och det är ju ofta det vi vill försöka behålla över tid. Så långsiktighet och hitta något som du tycker är hyfsat roligt.
1: Då kör vi en kort myt, du har 20 sekunder på dig.
0: 20 sekunder. Vad gick en var myten då? Jo, men det är rätt många, framförallt kvinnor, som säger så här att de inte vill lyfta fria vikter för de vill inte bli biffiga. Och det blir man inte så lätt. Så det är mer bodybuildarna får ta den biten, och det är dedikerad träning och mycket volym. Och japp.
1: Snyggt.
0: Yes.
1: Där har vi det.
0: Där har vi det.
1: Med dessa ord sätter vi punkt för idag. Jag tackar Elin Hermansson från botten av mitt hjärta och tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni får lycka till med träningen nu. Ha det fint.
2: No clue about the EU? Then it's high time you listen to your monthly dose of Europe, a Brännpunkt Europa podcast. One episode per month with interesting experts bringing you all the facts and figures about European politics and the EU. You'll find us on Spotify, iTunes, and Mixcloud.

En grön klänning, ett par mörka byxor med rosa blommor, en gul stickad väst, ett par vita sneakers med färgglad sula, en beige kavaj, två t-shirts med okänd bandlogga, en lång kjol, en svart skjorta, en lång klänning, en tjockstickad tröja. Det är en snabb överblick av den klädhög som bildats av plagg som ligger i min garderob och inte används. I Sverige slänger vi cirka 90 000 ton kläder per år. Välkommen till Textilberget, ett radioprogram där vi kommer att bit för bit och plagg för plagg försöka förstå oss på hur vi kan minska det berg av textilavfall som slängs varje år. Jag som pratar heter Linnea Nobelin och tillsammans med ett härligt gäng gäster kommer vi att djupdyka i detta textilberg. Vi kommer bland annat besöka textilhuvudstaden Borås för att lära känna några av textilindustrins senaste innovationer. Vi kommer att ställa oss frågor om hur plaggets livscykler kan förlängas. Masterstudenten i design Lara Ströberg kommer att berätta om hennes arbete för att forma hållbar design. Men först ska vi se vad vi som konsumenter kan tänka för att handla lite mer hållbart. Välkomna! Välkomna!

0: Kullen vid sjön med Mando Diao. Varje år konsumerar vi i Sverige cirka 10 kilo nyproducerade plagg per person. Vi slänger mellan 7-9 kilo plagg per person och totalt blir detta alltså 90 000 ton plagg i Sverige. Dessa plagg har tidigare gått rakt ner i soppåsen. Men nu arbetar Naturvårdsverket för att ta fram riktlinjer för hur producenter ska ta ansvar för textilavfallet. Även hur vi konsumenter ska ta ansvar för textilavfallet. Lagen ska bidra till att kläder återanvänds, återbrukas och återvinns. Och vi kommer att stanna kvar hos oss konsumenter lite och fokusera på vad vi kan göra för att bidra till att minska textilberget. Med mig i studion har jag nämligen Linda Mattiasson som är sammankallande för Naturskyddsföreningen i Göteborg för intressegruppen Handla miljövänligt. Linda, vad tänker du när du hör alla de här siffrorna?
1: Alltså det är helt galet. Vi behöver verkligen bli mycket bättre på att inte köpa nytt hela tiden utan handla på annat sätt.
0: Ja, våra konsumtionsmönster är ju absolut en stor andel till att det här enorma textilberget har skapats. Vad skulle du säga att ansvaret ligger? Är det hos konsumenten eller producenten eller är det hos politikerna?
1: Jag skulle väl säga att det ligger hos egentligen alla, för att minska konsumtionsmönstren börjar ju hos konsumenten, att man kanske inte måste köpa nytt hela tiden. Och sen tänker jag att även politiken behöver ta ett ansvar för att liksom förutsättningarna för att man ska kunna återvinna och inte bara slänga i soporna.
0: Just det. Kan vi gå in lite på det lite mer då, vi konsumenter och hur vi tar hand om våra kläder? Hur ser du på våra konsumtionsmönster? Vad är problemet där liksom?
1: Att vi handlar på tok för mycket. Vi skulle kunna, istället för att köpa, så skulle man kunna komma och byta när det är klädbytardagar. Man kan byta med sina vänner eller med, i skolan kan man ha klädbyten. Man byter, eller så har man en lånegarderob där man hänger in och förklarar liksom. Om du lånar det här plagget så får du tvätta det så här sen.
0: Just det. Och vi har ju, det finns lite riktlinjer på att man ska köpa ungefär 5 nya plagg per år. Tycker du att det är rimligt att vi ska köpa nytt ens?
1: Ibland så kanske det är så att man behöver köpa någonting för att komplettera. Men ofta så tänker jag att man ändå hittar ganska mycket genom att byta eller köpa second hand istället.
0: Just det. Och det här med att köpa på andrahandsmarknaden, är liksom all konsumtion dålig, även den som görs via second hand liksom?
1: Men second hand är ju betydligt bättre, för den är ju inte, det kommer ju inte nya kemikalier och nya mängder vatten för att producera de kläderna. De har ju liksom redan producerats en gång.
0: Just det.
1: Så där är ju skillnaden.
0: Ja. Och vi kommer alldeles strax prata lite om, du kommer ge de som lyssnar lite tips på hur man kan tänka när man ska handla lite mer hållbart. Så vi väntar och hör på det då helt enkelt.

0: berget med dina ögon. Med mig i studion har jag Linda Mattiasson från Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt gruppen. Och du har med dig lite tips till lyssnarna på hur man kan handla mer miljömässigt. Vad kan man göra för att bli mer hållbar i sin konsumtion?
1: Man kan ju först kan man fundera på om man behöver köpa nytt eller om man kan köpa det på second hand eller om du kan byta till dig det. Och känner man att man inte behöver det alls eller att man bara vill höra det, så kanske man ska låta bli plagget.
0: Just det, om vi stannar lite där med vid villhöver begreppet. Mm. När man står i butiken och känner att så, det här var riktigt snyggt, men man kanske har liknande plagg hemma eller känner att egentligen så behöver inte min garderob detta. Ursäkta. Hur ska man tänka dig? Har du några tips?
1: Men om man känner att man egentligen inte behöver det för att man kanske har något likvärde, så kan man ju tänka att man kan gå tillbaka hem till sig själv utan att köpa just det plagget, och så kanske man kan fräscha upp plagget på något sätt. Man kanske kan göra någon, sy på någon blomma, man kanske kan förstärka det någonstans om tyget börjar bli lite slapp eller lite slitet eller så. Så man liksom förnyar det på något annat sätt än att man köper nytt.
0: Ja. Om man känner att man inte är kreativt lagd där då, att man känner sig inte riktigt bekväm med symaskinen eller nålen och tråden, hur kan man tänka där?
1: Om man inte känner sig bekväm med det så kan man kolla efter, för vår grupp har också förläng livet på dina kläder på olika bibliotek. Där finns det symaskiner och vi har börjat lite saker. Ska man ha med sig någon specifik tyg eller så, får man köpa med sig själv. Men då kan man komma, ska man få idéer, och så kan man liksom sitta tillsammans och få gjort saker.
0: Ja.
1: Och lite stöttning är om man känner att symaskinen kan jag inte så bra. Då har vi en som är jätteduktig på att kunna visa dem och få folk att bara, men shit, jag kunde det här själv.
0: Ja, just. Om man känner att man vill köpa ett nytt plagg, ett nyproducerat plagg. Vad finns det någonting man ska gå efter där för att det plagget ska vara mer hållbart?
1: Om du verkligen vill köpa ett nytt plagg, ibland måste man kanske köpa något nytt för att man hittar verkligen inte det man behöver. Och då kan det vara att man måste köpa ett nytt, och då tänker jag att man ska försöka ta det här, att tänka att plagget ska användas minst 270 gånger.
0: 270 gånger?
1: Mm.
0: Är det, vart kommer det ifrån?
1: Det är någon uträkning som någon på Riks har gjort.
0: Ja, just det. Så då blir miljöaffekten av ett plagg?
1: Ja, då blir den inte så påverkad.
0: Jag förstår. Ja, men då kan man alltså köpa second hand. Man kan laga och lappa. Man kan tänka på att man faktiskt använder sina plagg som man redan har i garderoben och fräscha till dem. Man kanske kan då tänka när man står i butiken och vill ha ett nytt plagg, att kommer jag använda det här 270 gånger? Och många kanske känner när man svarar på den frågan att nej, det kanske jag inte kommer göra faktiskt. Vi tackar dig jättemycket här, Linda Mattiasson, och nu kan vi plocka bort några plagg från den här textilberget trots allt. Att förlänga livet på textilier kan minska den totala klimatverkan från textilindustrin med nästan 50%. Och det kräver ju både att vi konsumenter tänker och ändrar oss, men det kräver även en omställning från branschen. Hur kan sammanförandet av design, forskning och teknik bidra till en hållbar och cirkulär textilbransch i framtiden? Vi tar oss till textilens huvudstad Borås för att undersöka detta.
2: Elak eller snäll?
0: Elak.
2: Då får du en roastning här av ett AI då.
3: This outfit looks like it's trying to make a cozy trip to the 80s, but ended up lost in a thrift store maze. That sweater is rocking more stripes than a barcode scanner, and layering it over that shirt like a double-decker sandwich. Talk about texture overload. The pants seem to be on a mission to remind everyone that khaki is not just a color, it's a lifestyle. But hey, with that much personality, at least your outfit will never go unnoticed.
0: De karaktäristiskt färgglada och kubformade globala målen för Agenda 2030 står uppstaplade som en pyramid och välkomnar en i entrén till Do Tank Center på Science Park i Borås. Längs väggarna, i taket, på På skyltdockor och golvet ligger textilier. Här arbetar man med utvecklingen av en hållbar och cirkulär textilbransch. Genom att låta den magiska spegeln med ett AI installerat analysera din klädstil och sedan ställa en del frågor till dig om dina kläder önskar man få större förståelse för våra konsumtionsvanor.
2: Vem bygger din klädidentitet? Är det mode- och varumärkena eller är det du själv?
0: Innovationsteknikern Mattias Bräck.
2: I många fall är det mode- och varumärkena, så det är de som styr. Och här skulle det vara kul om vi kunde få konsumenterna att faktiskt kunna styra lite bättre genom till exempel vad de tycker.
0: Med automation vill man på Dutank Center i Borås visa på hur man kan ställa om men även underlätta utvecklingen av en cirkulär och hållbar textilbransch. Ett av de senaste projekten är Remake-maskinen Mikrofabriker. Under det takmonterade sorteringssystemet står innovationsteknikern Mattias Bräck. Han arbetar med mjuk- och hårdvara på Dutank Center och det blir den 800:e gången som han berättar om projektet.
2: Vi är ju det som vi kallar för vår Remake-fabrik där vi tittar på hur vi kan effektivisera uppskalningen av hanteringen av kläder med olika defekter eller ett lågt, potentiellt lågt värde.
0: I taket hänger olika plagg på galger. När Mattias trycker på en knapp på sin telefon börjar kläderna färdas runt längs systemet.
2: Ja, precis. Nu har du kommit ner en hängare i vårt konvejersystem som vi har placerat ett plagg på. Och jag ska nu registrera den i systemet genom att tala med systemet. Så då startar vi inspelningen på min telefon här. Och så säger vi en blåvit rutig här skjorta i storlek medium av märket LOG. Ganska bra kvalitet.
0: När den blåvitrutiga skjortan registrerats av Mattias skickas den vidare i systemet. Systemet är i grunden gjort för den kommersiella klädindustrin och i projektet har man bytt ut sorteringen från likadana kläder till olika unika plagg. Skjortan färdas vidare in i ett fotobås där den fotograferas innan fotorna analyseras av en AI för att lokalisera eventuella fläckar, repor eller andra defekter. Efter det skickas en annons ut för den blåvitrutiga skjortan som under tiden transporteras till en buffert där den inväntar att någon ska vilja köpa den.
2: Så när någon har köpt den här skjortan då så hämtas den ifrån bufferten automatiskt och sen kommer den få en unik resa beroende på vilka tjänster kunden har betalt för. Det kan ju vara så att man har köpt då spot cleaning och då åker du bort till station 1005 och en light wash då är det 1009, så du tar den resan i tur och ordning. Och sen sista stationen är ju till paketering och ut till kund. Och då gör vi ju inga mer operationer än de som kunden har betalt för. Och det är ju supersmart.
0: Remake-maskinen ska även kunna ta fram designförslag med utgångspunkt i plaggen som material. Genom att arbeta med återbruk kan vi minska det berg av kläder och andra textilier som slängs varje år.
4: Jag tycker ordet återbruk är så problematiskt för det låter så mossigt för att det är bara allt är design, allt är material. Sen om det kommer från rullen, nytt, gammalt, sopkorgen eller vad det är så här skitsamma. Det är ju den hierarkin som är så viktig på något sätt att utplåna.
0: I samma höjd som skjortan hänger och väntar på en köpare i taket sitter Anna Lidström, Sveriges första doktor i redesign, i ett kontorslandskap. Hon arbetar både på Textilhögskolan i Borås och på Dutank Center. Bland de plagg som sorteras idag finns stora mängder designmaterial, menar Anna.
4: Där finns det en massa designpotential som går förlorad för att vi inte vet vad vi letar efter. Och därför måste designers in i den här frågan också.
0: I hennes doktorsavhandling utvecklade hon tre metoder för att använda plagg som just designmaterial.
4: Ja, men det var ett sätt att klustra det jag sett genom åren, att bara begreppliggöra och synliggöra olika perspektiv att då jobba med plagg som material. Och om vi börjar med vamping så handlar ju det om, jag menar, om man ska förklara det enkelt så är det någon typ av ändringssömnad. Det är de små detaljerna. Det behöver inte vara så himla kostsamt och tidskrävande. Och ofta så behåller man ju plaggen typ som de har varit. Det är inte som att en t-shirt helt plötsligt blir en kjol. Utan en t-shirt är en t-shirt. Man kanske färgar in den. Man kanske lägger på ett brodyr. Man kanske möjligtvis klipper av en ärm och gör det till en tanktop. Men att det är mer liksom de små förändringarna och plagget är ganska intakt i sin användning också.
0: Metoden sampling beskriver Anna som remakens metervara. Det fungerar likt lappteknik. Man använder sig av små bitar för att skapa en större bit.
4: Så tänk dig typ, ja, men som när du bakar pepparkakor, att du stansar ut saker ur den här degen och så är det alltid saker däremellan som är kvar. Så många små bitar blir en slags helhet, kan man säga.
0: Den tredje designmetoden, mapping, är mer komplicerad. Istället för att öppna upp plaggen vid sömmarna öppnar man upp dem på andra vis och använder sig av de detaljer som finns i plaggen.
4: Väldigt många när man ska redesigna, just för man är så van att jobba med tyg, så försöker man klippa bort alla detaljer i de här plaggen så att det ska bli de här tygbitarna igen. Då är det ju, tycker jag, ett otroligt waste att klippa bort allt det som faktiskt är det som är svindyrt både att producera men som har någon typ av identitet designmässigt.
0: Att sammanföra forskning, design och teknik för att skapa en hållbar och cirkulär textilbransch kan absolut vara framtiden. Men att använda sig av AI som kritiserats ur en miljöaspekt för att kräva stora mängder av jordens resurser. Hur ställer man sig till det ur ett hållbarhetsperspektiv?
2: Ja, det får man ju ta hänsyn till. Vi är ju utforskande så vi testar ju alla möjligheter, men skulle vi sätta det här i stordrift så behöver man absolut ta hänsyn till vilket typ av avtryck det här AI gör.
0: Mattias Bräck igen.
2: Men det finns så många knorrar i det här systemet så det kan faktiskt vara värt att lägga lite klimatlaster på att utforska det här för att skapa ett bättre hållbart nyttjande av kläder till skillnad från som vi har idag där vi har extremt ultraprispressade plagg. Vi har en överproduktion som aldrig når konsumenten så... Det är ungefär som att bekämpa en drake så behöver man kanske ha ett skarpt svärd.
0: Så vi återvänder till det vässade svärdet mot textilbranschens drakar. Den magiska spegeln. För den kan faktiskt även vara snäll.
5: Så där ja. Här har vi någon som tydligen kommit direkt från en varm kram i en bokhandel. Din stil andas en otippad kombination av retroatmosfär och cozy intellektuell charm, som om du just klivit ur en mysig indiefilm där huvudkaraktären är en hemlig poet eller en urban alkemist. Det är som om du kanaliserar något mellan en mysig sagoväktare från en Studio Ghibli-film och en tidsresande bokmalare från en Harry Potter-värld, fast i chill mode. Vill du ta dig upp en nivå och låta looken bli ännu mer episk, testa att slänga på en lite oversized, vintage-inspirerad kappa i ull som en vintrig mantel som både värmer och låter världen veta att du kommer med viktiga idéer och gärna en kopp te i handen.
0: Här fick vi flera inblickar i hur vi kan minska textilberget och jag hade önskat att jag kunde ge er en AI-roast på min outfit idag men det får vi ta en annan gång. Som tidigare nämnt så kan återanvändandet av plagg minska på klimatpåverkan med nästan 50%. Att redan i produktionsledet tänka på hur ett plagg ska kunna återcirkulera och ha flera liv har masterstudenten Lara Ströbe vid Textilhögskolan i Borås tänkt på. I hennes senaste kollektion med träningskläder är plaggen designade på ett sätt så att de kan återanvändas. Hon har genom konstruktion skapat plagg med flera livscykler. I kollektionen finns bland annat en t-shirt som tillsammans med en grafiska element på plagget och konstruktionen kan ses om till ett par shorts. Genom sitt arbete har hon försökt få producenter att förstå hur de kan ta ansvar för plagget. Och vi har med oss Lara på telefon. Lara, why is it important for you to work with sustainability as a designer?
6: I mean, it's no secret that the fashion industry is so incredibly polluting and is using tons of resources. And we already have so many garments on this planet that we could dress multiple generations for multiple years, so we don't actually need something new. But I do understand the desire of people for something new every day and for self-expression, for fashion. So the task for designers is really like, how can we create durable, desirable garments that give you kind of a feeling of newness by using maybe old resources or fewer resources, or just to create in a less polluting way.
0: And what would you say are the biggest challenges in working sustainable as a designer?
6: In short, it's time, logistics and money. to be precise, like as an upcycling designer, it's the sourcing, the cutting and the producing stage that's way more time consuming than a conventional process. So one has to design very smartly and simply and really make use of the fact that the materials are cheaper than conventionally. So you have to make good decisions. And another challenge is that consumers are said to be only willing to buy more sustainable clothes if it's visible to others that the clothes are sustainable. So that's why sustainable designs are often like, you know, this fiber grey, mod brown cardboard colors. I have patchwork aesthetics, which could maybe look less desirable. So the challenge for designer is really to like maybe like visually show the sustainable strategy, but make it look fresh. And sustainability is also a big word, so one has to be super cautious that it's not just greenwashing.
0: Yeah, for sure. And what would you say, who are responsible in this work of sustainable design and creating an industry that is more sustainable? Where is the response?
6: I believe in shared responsibility. I mean, it's also multifaceted, but like we need education to bring more awareness to consumers. We need the consumers to choose more carefully where they get their clothes from and ask the brands questions. Then the brands need to set sustainability on their agenda, and the designers need to make responsible choices. They have to make good designs. It takes skills, knowledge, creativity, problem-solving ability. But in the end, we will probably need politics to actually get this started. And I mean, all things are already starting to happen in the EU in this direction. But yeah, let's see how this will go.
0: Yes, thank you very much for educating us a little bit here, Laura. And I hope your perspective on sustainability can perhaps influence the industry in the future.

Ain't no mountain high enough med Marvin Gaye och Tamir Terrell. Ja, det här textilberget som vi har försökt att plocka isär kan man ju verkligen förstå kräver insatser från många håll. Om vi ska titta tillbaka lite på vad vi har gått igenom under programmet så fick vi besöka Borås och höra om Anna Lidströms expertis i redesign i kombination med Mattias Brecks tekniska kunskap. Där kan man se hur infrastrukturen behöver ställas om för att det här textilberget ska minska. Vi pratade alldeles nyss med Lara Ströbe, masterstudenten i design. Hon gav en inblick i hur producenterna och designerna kan tänka för att ge plagg flera livscykler. Och i början av programmet så pratade vi med Linda Mattiasson som gav dig ett gäng tips för hur du som konsument kan handla hållbart. Vi pratade bland annat om att laga och lappa sina kläder, handla second hand, byta med varandra och att om man verkligen vill köpa ett nytt plagg så ska man tänka på att använda det minst 270 gånger. Och det är ju en väldigt högt antal gånger och jag funderar på om jag har använt de här kläderna som ligger i min garderob och bara väntar på att se dagens ljus så pass många gånger. Och jag kanske får gå hem och fundera på om jag kanske ska ta på mig den där gröna klänningen eller den gulstickade västen. Ni kanske ser mig i den på stan imorgon. Tack för att ni har lyssnat på Textilberget. Mitt namn är Linnea Nubelin och jag hoppas att ni, likt som jag, har blivit lite klokare.

0: Du lyssnar på K103.
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
3: Hej och välkomna till andra avsnittet av Sidor och samtal, podcasten där jag, T-bändet Cedote Persson, har boksamtal med vänner och författare. Och idag har vi faktiskt en författare med oss, Marie Oskarsson. Du är journalist och barnboksförfattare. Varmt välkommen.
4: Tusen tack för att jag får komma hit och träffa dig.
3: Ja, det känns jättekul att ha dig här, för att du är första författaren som är här faktiskt. Så det känns väldigt spännande. Också för att jag har läst dina böcker som barn.
4: Oj, det förpliktigar då. Men tack för att du bjöd in mig. Det känns otroligt roligt att få träffa en läsare.
3: Vad roligt att du känner så. Jag tänkte att vi kan börja dyka in direkt med just barnböcker. Vill du berätta hur kom du in på vägen att skriva barnböcker? Var kommer ditt intresse ifrån?
4: Ja, det är en fråga som faktiskt barn ofta ställer till när man gör författarbesök i skolan och så. De vill ju gärna att jag ska svara att jag vill att bli författare sedan jag var liten. Så de vill liksom... Och ibland svarar jag det. Och det kanske ligger något i det, men jag kan också tänka att man ljuger lite grann också. Egentligen så kom den riktiga driften eller stora längtan till att skriva barnböcker när jag själv hade fått barn. När jag upptäckte hur olika mina två äldsta barn var när det gällde att ge sig in i det här med läsning. Så när Alice och Nisse, som de heter, mina äldsta barn, hade kommit... Ja, så tyckte jag att det var lite jobbigt, eller svårt. För Alice var en sån läsare som jag själv hade varit, som slängde sina böcker och älskade att läsa och som blev uppslukad av berättelserna och så. Och Nisse hade ett otroligt stort motstånd mot att läsa, vilket var jobbigt när han skulle göra läsläxan varje dag. Och det gjorde att jag började tänka väldigt mycket på böcker. Varför var det ett sånt stort motstånd för honom? För att jag visste att han verkligen älskade allting som finns i böcker. Alltså han är en fantasifull person, han älskade berättelser. Han älskade när jag läste, han älskade film och spel. Och när det gällde spel så gillade han mer sådana spel som är berättelsebaserade snarare än action, liksom en sport till exempel. Mm. Så jag kände att det var inte det egentligen med det här med att man inte gillar berättelser som var problemet för honom, utan det var någonting med själva boken som var problemet. Och på den tiden så fanns inte så väldigt många, vad ska man säga, spännande mellanlägen mellan bilderboken och kapitelboken. Kapitelböckerna var väldigt få illustrationer i, de var alltid svartvita. Det var då dyrt att trycka färg. Så det var sparsamt med bilder i dem. Så hoppet från den här fantasifulla färgexplosionen i bilderböcker till kapitelböcker var liksom ganska stort. Mm. Och då började jag tänka på det. Och det gjorde att jag skrev min första bok som heter Bläckfiskresan. Och som med dålig fantasi så bygger den på en semesterresa som vi gjorde med vår familj, och barnen heter Alice och Nisse som mina äldsta barn. Mm. Det som är speciellt med den och de tre böckerna som kom sen som hänger ihop i den serien är att det är en blandning av fakta och fiktion, så det finns en berättelse liksom som följer genom hela boken. Men sen mitt i kapitlen så är det faktarutor, och där kom liksom journalistdelen i mig in. Men det var också så att jag visste att de böcker som Nisse kunde tänka sig och slänga sig in i och sitta och läsa, det var faktaböcker eller Guinness rekordbok eller den typen av böcker. Inte böcker, inte berättelser.
3: Vad smart att du kombinerade det på det sättet. För det tror jag verkligen är ett sätt att gå tillväga, att nå de här barnen som har lite svårt att komma in i det. Många syskon, och min yngsta syster, hon läste bara för ett tag sedan någon slags faktabok med jättefina illustrationer, och hon tog verkligen åt sig av det som stod. Mm. Det var häftigt att se.
4: Och idag finns det mycket sådana böcker. Det finns liksom ett fint utbud av faktaböcker för barn på alla möjliga läsnivåer och svårigheter och inom alla möjliga ämnen. När mina barn var små så var utbudet inte riktigt lika brett. Det fanns faktaböcker förstås, men det fanns inte den här lekfullheten i form och hur man berättar saker. Den fanns inte riktigt, utan det var verkligen så att hoppet var stort. Så att när jag förstod också att när jag skulle liksom presentera den här idén för ett förlag, att jag var tvungen att illustrera det på något sätt eller visa vad jag menade, att det inte skulle räcka att berätta. Jag tänker mig så här, att det ska vara en kapitelbok, men i kapitlen så ska det finnas fakta ut, utan jag kände att jag måste visa det. Jag hade sett något exempel på någon kapitelbok som även hade fakta med, men då låg det liksom en faktaruta på slutet av varje kapitel, och jag ville att det skulle vara integrerat liksom, i dyka upp här och var, som också som ett grafiskt element på sidan och så. Så en vän till mig som är formgivare, hon gjorde design på sidor så att jag kunde visa bokförlagen och liksom säga okej, jag tänker mig något så här. Och då fick jag reaktionen från flera förlag liksom, att det här har vi inte sett förut. Men det var då, nu finns det. Liksom, det är ju så länge sedan, den kom 2001. Så det är liksom 100 år sedan.
5: Men ändå att du var först och briljerade med det. Det måste kännas bra.
4: Det kändes väldigt, väldigt fint och lite överraskande att få det mottagandet, få den reaktionen. Jag var så beredd på att de skulle säga så här, men det här är ingenting, vet du.
5: Häftigt. Jag tänkte också gå in, du nämnde det lite, det här med upplägget på barnböcker, att det var ett hopp mellan text och bilder och att du ville blanda ihop det. Jag tänker lite språket i barnböcker. Är det svårt att skriva barnböcker som är anpassade till barn? För jag tänker att språket eller läskunnigheten för ett barn varierar ju väldigt, väldigt mycket, även fast man är samma ålder. Jag tänker, hur gör du när du skriver meningar? Hur tänker du då?
4: Jag tänker på det mindre än vad man skulle tro. Det skulle ju låta fint om jag sa att jag är väldigt genomtänkt på de delarna sitter där. Men samtidigt så tror jag att det blir ett annan typ av skrivande. I så fall, det blir lite tekniskt kanske.
5: Mm.
4: Jag skriver ju om barn, och om de är typ 8 år så måste de ju låta som 8-åringar på något sätt. Alltså det är ju egentligen det svåraste, att man ska liksom hitta hur låter de här barnen, hur är deras röster och så.
5: Hur gör du för att hitta det?
4: Ja, så jag tror att jag försöker sätta mig lite grann in i den känslan och det sinnestillståndet. Jag tror också att det hjälper att vara en lite barnslig vuxen. Alltså att fortfarande ha sitt barn levande i sig. Mm.
5: Det tror jag hjälper väldigt mycket också, faktiskt. Det tycker jag är fint att man kan ha nära till den sidan av sig. Att ens inre barn finns fortfarande lever, eller vad man säger.
4: Ja, och det är ju någonting som man, när man blir vuxen, kan jobba ganska hårt med att ta bort eller liksom dämpa. Mm. Det kanske inte är så fint att vara barnslig eller så, men jag får ju hjälp av att jag är mycket på författarbesök och träffar många, umgås ganska mycket med 8-åringar och 9-åringar och sådär, och hör hur de pratar. Och så jag gissar att det liksom fylls på med nytt flöde. Men sen är det ju så att det finns ju förstås saker man kan tänka på när man ska skriva lättläst till exempel. Alltså jag skriver ju väldigt mycket för lågstadieåldern, för det segmentet som kallas 6-9 liksom. På lite olika nivåer kan man säga, eller lite olika tjocka böcker. Om de är lite tjockare så kanske de kan ha lite mer svåra ord. Men när man skriver dem som är markerade som lätt att läsa till exempel, så är det ju lättlästa böcker, fast de är inte så, lättläst granskade utav en språkpedagog, utan de ska bara vara mindre svåra för en nybörjarläsare kanske.
5: Mm.
4: Och då finns det ju saker man kan tänka på, till exempel att det är bra om meningarna inte är superlånga, alltså de inte går fortsätter med bisatser. Om man har ett ganska rakt berättande, att man inte har tillbakablickar till exempel, eller hoppa i tid, utan att det är liksom, vi börjar dag 1 och sen så slutar berättelsen kanske så kronologiskt på något sätt.
5: Mm. Så det är lätt att hänga med?
4: Det är lättare att följa då istället. Men jag tänker inte jättemycket på att jag ska välja specifikt enkla ord. Det gör jag faktiskt inte, utan jag tycker nog att det är också bra och kanske till och med viktigt att det finns lite ord som man inte kan i texten. Att det finns lite tuggmotstånd. Något som du får med dig något mer liksom också när du läser. Det är ju genom att läsa och bli läst för som vi liksom får ett större ordförråd, ett större förståelse för andra människor, för större empati och liksom vidgar världen för både oss själva. Då.
5: Det håller jag med om. Det måste ju finnas någon form av dualitet i språket så att de kan utvecklas och så vidare. Det håller jag helt med om. En del av dina böcker handlar om, det är lite sportinslag i dem. Basket och hockey och så vidare. Hur kommer det sig? Är du själv sportintresserad?
4: Alltså, jag är så lite sportintresserad så det finns nästan inte. Jag var sämst i klassen på sport eller på idrott när man hade det. Blev vald sist alltid i sporten. Har otroligt dåligt självförtroende i alla sportiga sammanhang. Men det är ju... Mina barn har hållit på med olika sporter när de var små, liksom. Och det är ju något som alla barn gör. Så att det är liksom en viktig värld för många barn. Och en del av fotboll och volleyboll, eller så här, basket till exempel, är ju den här lättlästa serien. Och hockey är ju för lite äldre barn. Mm. Och då har jag skrivit tillsammans med en tjej som heter Ida Björnstad. Och hon kan hockey.
5: Okej.
4: Så det är ju, då behöver jag inte vara hockeyexperten. Mm.
5: Det var skönt. För jag tänker att det kanske ändå är vissa regler som man kanske skriver om eller vill förhålla sig till så att det inte blir fel eller liknande. Har du skrivit mer om sidan av sporten eller har hon skrivit mer om sporten eller hur har ni gjort då?
4: De böckerna handlar ju om en kille som är 12 år och som liksom spelar hockey och hans pappa har varit hockeyproffs i NHL i USA och de har kommit hem och han vill liksom leva upp till kraven till förväntningarna på liksom, att följa sin pappas fotspår och sådär. Så det är väldigt mycket känslor och det är väldigt mycket samhället också. Det handlar också om ekonomi faktiskt. Hur dyrt det är med hockey. Hur ska det kunna vara en sport för alla? Liksom, ska man alla barns rätt till sport? Det är sådana saker som Ida är väldigt engagerad i. Alla de delarna handlar ju inte om regler egentligen, utan det handlar ju om mänsklighet och medmänsklighet och samhället. Så berättelsen, vi bygger ju berättelsen tillsammans på alla sätt och vis. Och liksom vad som ska hända och vad som ska hända med karaktärerna och hur det ska gå för dem och sådär. Och där kan jag känna mig väldigt trygg när jag liksom skriver de delarna. Men när det gäller vad som händer i en match och hur pucken kommer och vad som händer då, det är ju lite svårare. Liksom. Då kan har vi haft tur att Idas man är proffs och hockeyspelare så han har kunnat läsa och vi har också haft en väldigt hockeykunnig redaktör som har kunnat liksom titta på det okej, men skulle detta då logiskt stämma eller var det här rätt liksom? Så det är inte bara regelverket du vet, utan det är också det ska kännas rätt rörelsemässigt på planen, för det finns ju just alltid det. De som spelar hockey då som kan säga det skulle aldrig
5: eller hur? Jag tänker också att det kommer finnas något barn där ute som, nej så här går det faktiskt inte till. Ja, men jag har inte läst de böckerna om hockey, men jag har läst... jag tänkte att vi ska prata om den bokserien också, den här bokserien som heter Vänner Forever. Som handlar om Jack och Emilia och några kompisar.
4: Och Edvin och Julia. Och sen, de är ju de fyra liksom huvudpersonerna, sen finns det liksom fler som dyker upp i... Mm.
5: Min pojkvän heter Jack förresten, det är ett fint namn.
4: Det är ett väldigt fint namn.
5: Eller hur? Hur gjorde du när du skapade den... De karaktärerna, för det ändå finns flera böcker om dem och sådär, och hur kom de till liv?
4: De började med en bok som heter Fråga chans.
5: Den kommer jag ihåg.
4: Som är start, och den är ju lite tjockare än de här lätt att läsa böckerna som har kommit senare. Då var jag väldigt, väldigt, väldigt sugen på att skriva om kärlek och relationer och vänskap. Liksom det inre livet och väldigt liksom, mycket känslor och mycket tankar för nybörjarläsare. Och så tänkte jag, är det här vettigt? Ska man skriva om sådana saker för barn som håller på att kämpa med att läsa? Mm. Men jag var väldigt så här, sugen på att testa. Och så, då kom Jack och hans kompisar till. Inspirationen är nog väldigt mycket, till både Jack och Edvin, är nog väldigt mycket min yngste son, som inte heter varken Jack eller Edvin, han heter Albin. Mm. Och kallas för Abbe. Och att det är som två sidor av Abbe på något sätt. Mm. Den lite så här tankfulla och introverta som är Jack. Mm. Som är en person som tänker och tänker och tänker och tänker innan han till slut gör någonting.
5: Mm.
4: Medan hans kompis Edvin är en sån som gör först och tänker sen.
5: Mm. Jag minns så väl när jag läste den där Fråga chans, att man får följa med Jack när han tänker på, ska han fråga chans, ska han inte göra det, vad kommer det innebära? Och han grubblar och tänker och ältar och att ja, men han fastnar lite i huvudet. Och jag kunde känna igen mig det utan att jag visste att jag kände igen mig det ungefär. Att jag hade inte riktigt kunnat sätta fingret på att jag själv också fungerade så tidigare. Så det var, ja, jag minns den läsupplevelsen väl.
4: Vad fint, för det är precis det man hoppas på som författare. Men när jag skrev det så visste jag ju inte att det skulle hända, utan det var liksom en önskan från min sida att skriva någonting som jag inte hade gjort förut och göra någonting helt annat. Och när jag hade skrivit liksom första versionen av Fråga chans så skickade jag det till mitt förlag som då var Rabén och Sjögren. Blev det liggande där väldigt länge.
5: Mm.
4: Väldigt länge. Jag blev allt mer nervös. Det tog i alla fall ett halvår innan jag till slut fick ett svar. Mm. Och då refuserade de det. De tyckte att jag hade skrivit om ett ämne som inga barn skulle vilja läsa om. Det var för krångligt att ha både kärlek och vänskap i samma bok.
5: Mm.
4: Och att jag inte hade skrivit så bra eller så spännande eller så roligt som jag brukade. Så det var en ganska så hård refusering på sätt och vis. Det är ju sånt där som liksom man råkar ut för. Det är klart att inte alla människor tycker om samma saker som jag gör. Eller liksom är nyfikna på samma saker som jag gör. Men just när det gäller ens manus och berättelse så är det lite skört.
5: Jag förstår. Det måste vara jättetufft att få ett nej på det sättet.
4: Ja, och det är ju tufft att få ett nej på vilket sätt som helst.
5: Ja, men
4: det
5: oavsett. Blir,
4: men här blir det ju också lite grann, okej, men ja, då kanske jag inte kan skriva längre då. Var det där sista jag... Mitt sista försök. Men sen vände jag mig till ett annat förlag som är Bonnier Carlsen. Men exakt samma, jag skrev inte om någonting eller så. Och jag behövde bara vänta en vecka. Sen fick jag ett svar från dem. Tack för att du skickat det här till oss. Det här är precis vad vi letar efter. Det är underbart. Och det ska bli kul att jobba med det här. Och så kom jag ihåg att chefen där då, som hette Eva Dahlin, som var litterär chef på den tiden. Hon också sa att men innan vi börjar jobba så vill vi bara kolla en grej. Kan du skriva fler böcker om de här barnen? Och jag sa, ja.
5: Mm.
4: Men jag hade inte tänkt ut några idéer, utan jag var så fokuserad på att försöka göra den här första berättelsen. Det var liksom bara den jag hade i huvudet. Men jag blev så stört lycklig över att hon tyckte om det jag hade gjort och förstod vad jag ville göra för någonting.
5: Det förstår jag, verkligen.
4: Ja, så jag bara lovade utan att...
5: Utan att tänka efter,
4: ja. Och då föddes de här barnen, och de är ju lite olika. Man kan säga att Julia och Emilia, som är de fyra, två tjejerna som är i huvud, de är också på samma sätt som Jack och Edvin, alltså två sidor av samma mynt. Julia är mer sportig och mer liksom, lite mer argsint, lite mer drive i henne sådär.
5: Mm.
4: Och Emilia mer tystlåten, kanske verkar lite blygare, men hon har också väldigt mycket styrka och sådär i sig och gör saker, men lite annorlunda. Så då får man liksom en grupp barn som jag har levt med nu i väldigt många år och känner väl liksom, och som kan göra olika saker.
5: Ja, men det måste bli som, när man jobbar med samma karaktär och sådär, blir det som men jag tänker att det blir som att du lär känna dem, att de nästan att de blir verkliga för dig.
4: Ja, men det är ju verkligen så. Det är ju det. Och att ha skriva om dem har varit som att liksom kliva in i ett tryggt rum eller trevligt rum, ett trevligt möte. Vad ska hända de här barnen nu, den här gången, den här boken? Vad ska vara problemet som händer? Och vad gör de då? Och vem är det som råkar illa ut så att säga nu? Och varför då? Liksom? Och allt... Det bygger egentligen på deras personligheter. De är ju olika, så därför så... I fotbollsboken till exempel, fotboll och furspel, så är det ju Edvin förstås som är så tävlingsinriktad. Och han går i fotboll och han är bäst på fotboll. Och han har otroligt svårt att bli... Han är otroligt dålig förlorare och blir ju inte en trevlig person på plan. Det är ju egentligen det handlar om.
5: Ja.
4: Och det är ju för att han är sån. Han är inte elak, men han är bara...
5: Ja,
4: han har den personligheten.
5: Ja, men precis. Barn är ju olika, människor är olika.
4: Ja.
5: Så att, det är klart att det är bra att lyfta alla sidor.
4: Vad glad jag är att du säger människor. För det är ofta man säger så här, barn är såna och barn är såna. Men barn är ju människor. med lite kortare, lite levt lite kortare tid, har lite färre livserfarenheter ännu. De har inte hunnit samla på sig så mycket, men de är ju människor precis som vuxna och liksom...
5: Verkligen. Jag tänkte på det du sa tidigare också, efter alla sidor.
4: Vad glad jag är att du säger människor, för det är ofta man säger så här, barn är såna och barn är såna, men barn är ju människor med lite kortare, lite levt lite kortare tid, har lite färre livserfarenheter ännu. De har inte hunnit samla på sig så mycket, men de är ju människor precis som vuxna och liksom...
5: Verkligen. Jag tänkte på det du sa tidigare också, att det första bokförlaget tänkte att det skulle

0: Och nyfikna på kärlek. Det är nästan det enda de pratar om. Och ställer mycket frågor och vill veta hur det känns när man tycker om någon. Och hur gör man och vad ska man säga och göra. Och ställer tusentals frågor. Och som du säger, de är ju också människor. Och kärlek är ju någonting som alltid finns i, alltid funnits i människan och alltid kommer finnas, tänker jag. Så att det är väl högst väsentligt att, att det finns böcker om det också, tänker jag.
1: Nej, men jag tycker det, men jag förstår invändningen faktiskt, och det har ju också varit så att en del tycker att kanske att man inte ska skriva om kärlek för så unga människor, att det skulle vara något farligt då, men då glömmer man det. Kärlek för en 8-åring är ju inte samma sak som för en 18-åring eller en 28-åring och så. Nej, när man är i den åldern så är det kanske en mer ridderlig kärlek egentligen. Alltså det är väldigt mycket, kan vara väldigt mycket starka känslor, otroligt intensiva känslor. Det är på liv och död. Men det är liksom, men det är ju ingenting som involverar sex eller som involverar kanske ens att man kramas. Man kanske kramas, men kanske är det lite too much. Det är liksom, de är inte där än, utan det, men det, känslorna finns ju. Mm. När att en människa liksom berör dig så mycket så att du inte kan andas eller rodnar så fort den kommer in i rummet, eller att det är det enda du tänker på, att du vill vara med den personen. Men är du 8 år så kanske du vill att man ska leka på rasten, alltså det är det, för att vi är ändå ihop eller sådär. Och sen så tycker jag, när man träffar barn i skolan så är det ju så många, i en del klasser så är det enormt mycket kärlek. Det pågår liksom, det är ett stort tema i den klassen. Och i andra klasser så är de inte alls där, utan de tänker på andra grejer. Och de är mycket mer obrydda. Så här. Jag har varit med om också ett barn sagt, men jag, den och den har frågat chans mig, men jag är redan ihop med den, men jag kan vara ihop med den också. Det är inget problem.
0: Ja, just det, de är polygama.
1: Ja, precis, eller det är liksom, nu tröttnar jag på det, så det är ingen fara med det. Liksom.
0: Ja, men det är också sant såklart att det är fortfarande känslor de har, men att det kan te sig på ett annat sätt just mellan dem. Ja, det kommer jag också, att när man var yngre att det var vissa som hade flera partners, eller att man gick vidare snabbt. Och det får man ju ha om man tycker att det känns bra, men det kan te sig annorlunda, verkligen.
1: Ja, så länge man inte liksom sårar någon medvetet, men jag tror inte, det är sällan... Det är sällan det på det sättet när man är så liten. Liksom.
0: Ja.
1: Men det jag tänker på också kring barns så här kärleksupplevelse, eller liksom upplevelse av att bli väldigt kär i någon som man är, att vuxna kanske inte tar det på allvar, utan att man blir mer så där att det är gulligt.
0: Ja.
1: Och liksom gulligt kanske något som man nästan kan skratta åt lite grann liksom, och skämta bort. Men man får komma ihåg att för den lilla personen så är det där blodigt allvar. Där och då så är det liksom det viktigaste.
0: Ja, men visst, då återigen det här med människoaspekten, att för dem är det precis lika stort som det hade kunnat vara för mig eller för dig. Eller så. Jag tänkte att vi ska prata lite om en annan bok du har som heter Hannas nattbok, som är nog mitt starkaste läsning jag har från dig. Boken handlar om Hanna som får ett sms av sin kompis Matte på skolavslutningen. Vi ska inte vara vänner mer och hör inte av dig igen och så vidare. Och sen så går det en sommar och hon har svårt att sova på nätterna och går igenom vad har hänt, vad har gått fel och så vidare. Och sen när hon inte kan sova, då går hon ibland in till sin lillebror och sover med honom som en slags trygghet. Men jag kommer ihåg när jag läste den här boken väldigt starkt, för att jag själv var, jag kanske var 11-12 och befann mig i någon konstig period där jag hade de här stora känslorna eller stora tankar, och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av mig med dem. Jag kommer ihåg att jag var ledsen och kunde gå till mina föräldrar och gråta över att jag inte kände mig normal, vad det nu innebär. Och att jag kunde känna igen mig i det här att bara ligga och tänka och inte komma någon vart. Så jag minns den boken väldigt starkt, och jag tycker du beskriver den tiden också, den åldern väldigt fint, för att vi har ju den här fina barndomen och så har vi stormiga tonåren, men den här mellanåldern, det är inte så många som pratar om den egentligen, eller vad det innebär för ett barn. Men jag tyckte att den boken omfattar det väldigt väl. Och just också, jag kommer ihåg att jag brukade gå in till min stora syster och sova där ibland när jag inte kunde sova själv, för att det var trygghet. Så jag tänker, den boken, vad, hur kom du på den boken? Vad hände där?
1: Ja, den boken, den kom till på ett lite konstigt sätt egentligen. Det var när Göteborgs-Posten frågade mig om jag skulle kunna tänka mig att skriva en sommarföljetong till deras sidor för barn i den åldern som, alltså mellanstadieåldern. En sommarföljetong.
0: Ja, vad är det för något?
1: Ja, så att en berättelse som de skulle publicera några gånger

0: i veckan,
1: ja, ja.
0: Som skulle fortsätta. De hade då avdelning i tidningen som hette Graffiti och som var för mellanstadie- och högstadiebarn. Som fick, man kunde få ansöka om att vara reporter där och skriva, ja, göra intervjuer, recensioner och så. Då hörde de av sig till mig i väldigt god tid innan sommaren ska jag säga och frågade, kan du tänka dig att skriva en följetong som ska, vi kan publicera på sommaren på de här sidorna? Och jag sa ja. Och så gick tiden och jag tänkte på, vad ska den handla om? Jag har ju lovat. Så tänkte jag att jag skulle skriva om kärlek. Jag tänkte, det funkar ju på sommaren också. Och fick inte heller någon idé. För det enda jag tänkte på, det var faktiskt den här berättelsen om Hanna. Och den kändes så här sorglig också.
1: Ja, verkligen. Den är ganska melankolisk på något sätt. Att den är lite mörk.
0: Och det är så här att den boken är nog den av alla mina böcker som mest handlar om mig själv.
1: Okej.
0: Okay. Så... det var, därför var jag lite så här, kan jag skriva den här? Det här blev inte härligt i tidningen. Liksom. Mm. Jag gjorde det i alla fall. Jag började skriva den. Och då var ju premisserna sådana att jag tror att det var publicering 3 gånger i veckan. Och det var en spalt. Så det hade ett visst antal tecken som skulle fyllas där. Och de hörde av sig från tidningen och sa, men nu skulle vi behöva texten för att vi, det är snart dags för att börja publicera. Och jag hade inte skrivit klart den ännu. Så att jag tänkte att det här är en dagbok fast nattbok hon skriver på nätterna. Så jag ville att det skulle kännas som, detta var ju också papperstidningsvärlden, så att jag ville att det skulle kännas som att man fick tidningen på morgonen och hon hade skrivit den på natten. Och den, så att vissa saker, det var inte så att jag skrev om allting, men att det skulle finnas element av att det här har hänt också i Göteborg igår eller föregår liksom, och någonting. Så jag skrev den i, jag vet inte hur många avsnitt det var, men det var ju också förutbestämt. Men när jag var färdig med den följetongen, då kände jag att här finns det någonting mer. Det här skulle kunna bli en bok. Och det den bygger på egentligen är en sak som hände mig, men inte när jag var i Hannas ålder, liksom, utan jag var vuxen när det hände. Och då var det min bästa kompis sen, ja, men sen jag var 10 kanske. Som skrev ett brev till mig och vi var jättetajta och gjort liksom allt ihop när vi växte upp och sådär. Just med de här orden, jag vill aldrig se dig igen, hör inte av dig och jag vill inte ha någon kontakt med dig alls. Mm. Och jag var så ledsen över det. Det kändes som att hon hade dött faktiskt. För att hur jag gjorde, jag skrev brev och då fick jag tillbaka dem. Jag ringde till henne och då svarade hennes pojkvän att hon ville inte prata med dig och la på luren. Och
1: ja,
0: så, det var liksom, hur jag än försökte så fick jag ingen kontakt. Och så jag visste inte vad det var som hade hänt. Jag kunde inte be om ursäkt och kunde inte få några svar. Det var verkligen, det var svårt faktiskt. Och jag var jätteledsen i många, många, många år över detta. Det var också ett väldigt bra stoff då. Så Hannas känslor, de var mina känslor. Fast jag var vuxen, men, och hon är 13. Men den här övergivenheten och tomheten är liksom det som du tror och du känner till. Och din bästa vän bara plötsligt inte vill veta av dig. Det tror jag man kan känna igen sig i alla åldrar. Det är någonting som ruckar ens värld. Liksom. Och på samma sätt som när kärleken tar slut eller vad som
1: helst. Definitivt. Det är ju känslan när någon försvinner där. Den känslan är ju tidslös oavsett ålder som du säger. Jag tror att många människor har varit med om det. Om en vän som inte längre vill vara ens vän. Och ja, det är ju verkligen, verkligen jobbigt. Det är ju som att göra slut med någon. Och just också när man inte når fram. Jag förstår att det måste ha känts som att personen var död nästan. För att den inte är en del av ens liv längre. Fint på något sätt att du kunde vända det till en berättelse som i sin tur har nått ut till flera.
0: Jag blir så glad när du säger att du läste den i den åldern och med dina egna känslor. För det är ju det man önskar, att man ska liksom nå fram, att det ska beröra någon annan människa. Det vet man ju inte när man skriver om det går. Jag tänker på att i den åldern så var även jag var ett sånt barn som tänkte på livet och döden och krig och fred och vad är meningen med allting. Och jag kände mycket hopplöshetskänslor också. Samtidigt som jag var glad också. Utan det var liksom svängningar inom mig. Och det var lite, precis som du säger, ensam med de känslorna. Och idag tror jag att barn är fulla utav det. Världen är ju så oviss Alltså, hur är det att vara barn idag? Men jag läste Barbro Lindgrens böcker om sparvel och jättehemligt och det, och kände...
1: Älskar de böckerna, ja, också, och läste dem.
0: Och de var ju också så här att de var väldigt, väldigt sorgliga, alltså väldigt sorgliga känslor. Det kan vara så att det, när jag var liten, att det inte fanns så många böcker som tog upp de känslorna när man var i, säg, 12-årsåldern eller så. Utan att det var en av de liksom få författarna som tog liksom hela spektret av att vara människa eller vara barn och människa. Att man kan vara både så här bråddjup, olycklig, tänka på livet och döden, hata människor eller, och också vara svindlande lycklig, liksom, ja, allt på en gång.
1: Men jag tror att det är så viktigt att skriva om, eller jag tänker att man ska inte vara rädd att skriva om de här ledsna känslorna för barn, för att det är också en stor del av deras liv. Som du sa i början också, att böcker öppnar upp så många dörrar för empati och så vidare, och att det är viktigt att träda in i den världen och se sig själv och se andra och så vidare. Jag tror verkligen det.
0: Det är ju ett sätt att få insikter i hur det kan vara för andra människor, men också för sig själv, utan att man kanske behöver prata om sig själv. Man kan prata om personer i böckerna. Mm. Det är ett unikt sätt att förstå andra människor och världen och så, att läsa skönlitteratur i alla åldrar. Ja. När jag är i skolan, om de har läst Hannas nattbok, det händer ibland, då är det en ofrånkomligt att när jag berättar att det här, den handlar om någonting som hände mig. För de tror ju förstås att det är att jag har skrivit om en 13-åring, att det måste ha hänt en 13-åring. Alltså det är svårt för ett barn kanske att tänka att man kan plocka med sig en vuxen människas känslor och omvandla det till en 13-årings känslor. Men de frågar nästan ofrånkomligt så här, men vad hände sen? Vad hände sen? Ja. Blev ni vänner eller inte? Så då kan jag lugnande säga att det blev vi faktiskt.
1: Ja.
0: Så att det är...
1: Vad fint.
0: Då när vi hittade varandra igen, då var det fantastiska var att det som hade varit spelade absolut ingen roll. Utan det viktiga var att vi hade saknat varandra båda två lika mycket. Och man får lov att göra fel. Jag har säkert gjort och sagt saker som var sårande och dumma. Hon sårade mig i den stunden. Men det behöver inte spela någon roll.
1: Nej, men återigen det här människokortet. Att vi är ju alla människor. Och att, ja, som du säger, man får göra fel. Det ingår i att leva. Att göra det. Och att det går att förlåta och gå vidare. För det finns ju en till bok med Hanna som jag inte har läst dock. Men för där blir de väl vänner igen också i boken, eller hur? Så skönt att det är... Jag gillar lyckliga slut. Jag tycker det känns tryggt. Jag tänkte lite på det här med inspiration. Vad ger dig inspiration när du skriver?
0: Det är faktiskt verkligheten. Något som någon har sagt, någon har gjort, något jag har varit med om. Som börjar liksom spinna lite... långsamt ofta i huvudet och ligger där och tvinnar. Så verkligheten är den största inspirationen, och mycket mina egna barn, men också min egen barndom förstås. Och sen också barn som jag träffar i skolan. De säger ofta, kan du inte skriva en bok om oss? Men det kan man inte göra när man inte vet vilka de är och vad de har för sig. Men ibland så är det också så när vi börjar prata om saker. Ja, ämnen som de tycker är viktiga eller tankar som de har som liksom planteras i mig. Eller ett barn som jag har sett till exempel. Det var till exempel ett barn som jag såg på en skola som såg ut, den skolan såg ut som en, och omgivningen, det såg ut som en Bullerby-idyll. Man tänkte, här bor det bara... lyckliga människor som har det bra. Så såg det ut. Liksom. Underbar plats. Och så var det en litet barn där som jag kände, men det här barnet, undrar jag om han har någon vuxen i sin närhet som bryr sig om hur han har det. Han hade inte ett plagg på kroppen som var i rätt storlek. Och, ja, det var andra sådana här tecken som jag kände så här, hur har han det i sitt liv? Och som gjorde att jag började tänka väldigt mycket på hur barn har det, och också på ekonomi. Någonstans så har det funnits med, till exempel att jag skrev den här boken som heter Bästa bion, som ingår i Vänner Forever. Mm. Som ju handlar om hur det är att inte ha råd när alla andra tycker att vi har absolut råd. Liksom, det är inte ens en fråga, ska vi gå på bio på lördag? Det är, alla säger ja, men så är i Jacks familj så har de inte så mycket pengar.
1: Ja.
0: Och så ska man vara den som säger, men jag kan inte. Det är svårt.
1: Verkligen.
0: Och det börjar, alltså de tankarna börjar egentligen just med den här, det lilla barnet, liksom den lilla pojken som, att här finns det ingenting annat än underbara liv. Så finns det ju också svårigheter.
1: Verkligen. Ja, det måste vara häftigt att träffa barn på skolor och så. Och verkligen se dem i den miljön Och man kan ju avläsa väldigt mycket på människor, men specifikt på barn kan jag tycka, med liksom, vad har de för uttryck och hur är de runt dig, hur är de runt vuxna människor speciellt. Och det är inte alla som snappar upp heller när det är ett barn som far illa eller är otryggt eller så. Så det är ju verkligen viktigt att de barnen blir sedda också.
0: Ja, det är ju inte alltid uppenbart heller. Där var det ju, i det fallet var det ju det. Men det är ju inte alltid så att det syns utanpå en människa vad man har för erfarenheter med sig, vad du har för sår eller vad du har för svårigheter som du brottas med. Och vuxna kanske har en bild över att barn ska liksom ha en så här oförärlig barndom där man trallar på och allting går bra och allting är i ordning och så, men det finns ju också väldigt många barn som inte har det så.
1: Och som du säger också, mycket sker ju verkligen under ytan. Många människor kan ju absolut maskera det på många sätt. Tror verkligheten är väldigt bra som inspirationskälla.
0: Ja, men det är den. Och sen så tror jag just den här grejen, alltså som det tillfälle som jag berättade om det här. Det är inte uppenbart för mig heller när... att ja, men det ska jag göra en bok om. Det är inte så inspirationen kommer, utan det är mer så här, det liksom planterar sig i en på något sätt. Rätt som det så kommer det ämnet fram, eller den bilden att vi måste liksom ha för det här, de här barnen.
1: Mm.
0: Och sen har jag haft turen också att få frågan att vara med och skriva med andra personer, så kunna skriva om barn som har det svårt och försöka lyfta fram sådana situationer så att man kan prata om det.
1: Jag tänkte på det här inspirationsspåret. Finns det några andra barnboksförfattare som har inspirerat dig? Eller som du tycker om mycket?
0: Alltså jag var ju ett barn som läste jättemycket och väldigt mycket olika sorters böcker av alla dess slag. Jag läste liksom allt från sagor till spänning till kärlek och klassiker och allting liksom. Verkligen blandat. Och jag kan inte riktigt säga, jag tror faktiskt att egentligen att Barbro Lindgren på sätt och vis är en sån författare som har följt med mig mer. Liksom, just för att ni både skriver de här otroligt roliga böckerna om Loranga, sorglustiga böckerna får man väl säga, om Loranga, Mazarin och Dessangang. Men också inte väjer för liksom stora känslor och dramatiska känslor och så. Jag önskar att jag hade kunnat inspireras av de som jag läste som skrev mer spänning eller fantasy. Som... jag har inte lyckats skriva något sånt, så jag tror inte det. Ni har följt med mig på det viset.
1: Nej, det kanske kommer.
0: Ja.
1: Ja, men Barbro Lindgren har också läst Framstå när jag var liten. De här jättehemligt och så. Det är väl, är det hennes gamla dagböcker? Är det baserat på det? Eller är det bara?
0: Ja.
1: Det är det, va?
0: Mm.
1: De kommer ihåg också, just vissa böcker är väldigt lite melankoliska och behandlar lite deppiga ämnen, vilket ja, det är speciellt att läsa det som barn, men också viktigt.
0: Mm.
1: Jag undrar lite kring din skrivaprocess när du skriver. Hur gör du för att hitta disciplin, för att hur går det till när du vaknar på morgonen och säger nu ska jag skriva? Hur gör du då?
0: Alltså jag är ju, tror jag, där då så pass journalistskolad så att jag behöver en deadline.
1: Ja.
0: Annars blir inget gjort. Det är tyvärr så. Jag önskar att jag kunde säga att jag grips av inspiration på morgonen och slänger mig upp och skriver ett mästerverk liksom framåt eftermiddagen. Men så är det inte, utan liksom det, jag behöver en deadline. Jag kan ju sätta den själv i och för sig. Ja. Men det är ju väldigt, ännu mer tvingande om jag har, förlaget har sagt att nu behöver vi den här texten innan dess. Så det finns ingen så här hemlig trollformel, utan det handlar om att se till att ha tid, ekonomiskt lugn som gör att man kan lägga ett antal dagar eller veckor på att sitta och skriva på sin bok. Och sen ger jag mig själv ett beting. Liksom. Och det vet jag att nästan alla mina kollegor gör. Alltså som jag pratar med, på något sätt gör man ett beting åt sig dagligt. Varje dag så ska jag skriva ett visst antal sidor, ett visst antal tecken, ett visst antal timmar. På något sätt sätter du liksom en ram för dig själv. För att det finns ju ingen yttre ram. Det betyder att jag kan ju hålla på och dricka kaffe eller lägga in en ny tvätt om och om igen. Om man inte bestämmer sig för att jag måste göra så här mycket innan jag är färdig för dagen. När jag skriver boktext så kan jag inte jobba riktigt på samma sätt som när jag jobbar som journalist. Då är det ju mer hantverk och liksom att göra det som ska göras så att det blir klart och sådär. det är det här med att få fram berättelsen och fantasin och se vad som händer framför sig så att det kan bli, så att jag kan gestalta det på något bra sätt. Det är som att den energin räcker bara kanske 3-4 timmar, så att jag skriver boktext kanske bara en halv dag och sen får jag göra något annat under nästa dag eller under resten av dagen, och sen så får jag fortsätta nästa dag liksom. Men det är under liksom den fasen när man skriver första versionen utav en bok. Sen i redigeringsfasen så är det mycket, då är det mera likt när jag jobbar som journalist. Det är mera liksom hantverk, och in och sitta och meka med texten och fixa och ändra och greja.
1: Mm, just det. Mm. Jag gick på en skrivarkurs för några år sedan på en folkhögskola, och då höll vi på massvis med skrivövningar och så vidare. Och då kom jag ihåg att vissa dagar så har man ju skrivkramp och kommer ingen vart och det blir inte bra. Men då hade vi en skrivövning som heter Äpplet, kommer jag ihåg. Som jag tänkte att det här ska jag bära med mig som om jag någonsin blir författare eller om jag ska skriva längre texter. Den tyckte jag var så bra, för det var, hela poängen var att man aldrig skulle släppa pennan. Och så först skulle man skriva i en minut om hur äpplet såg ut. Bara allt man tänkte, och bara låta skriva ner hela tankesflödet. Och sen var det hur äpplet smakade, hur det kändes och så vidare. Brukar du använda dig av sådana skrivövningar?
0: Jag gör väldigt lite skrivövningar, men ibland är man med på någon kurs. Det är ju faktiskt så att man måste vidareutbilda sig då och då och få liksom ny energi in.
1: Ja.
0: Det är inte säkert att jag alltid känner att jag lär mig nya saker som jag inte visste någonting om förut, men det är ändå det här med att liksom på något sätt förnya energin eller bli nyfiken igen på jobbet eller på uppdraget att skriva. Och många skrivövningar är ju jättebra på det, på till exempel det sättet att man kliver ur sitt huvud, alltså på något sätt, alltså du blir tvungen att göra så.
1: Mm.
0: För det är egentligen det som är, när folk frågar hur man ska bli författare och så tänker jag, det är ju, det tråkiga svaret är att det finns inget annat trick än att sätta sig ner och jobba på. Och det är ju alldeles för tråkigt för att man ska vilja lyssna på det egentligen. Men det är ju också det som är äpplet. Det är ju så här, det blir någonting. Det blir inte det, kanske en fantastisk sex, men det blir också, det ger en möjlighet att du jobbar de här minuter som du ska. Du vänder och vrider på äpplet, smakar och doftar och ser det och liksom tänker på det. Och sen så har det blivit lite textarbete. Och så kan man ju jobba när man ska skriva en berättelse också. Ja, men jag måste jobba de här timmarna som, eller jag måste skriva de här 10 000 tecken eller vad det är nu jag bestämt. Och imorgon kanske jag upptäcker att alltihopa det var värdelöst, men jag ändå gjort det och jag har kommit vidare på något sätt. Och då får man bara fortsätta nästa dag.
1: Mm. Jag avundas ändå författare den här förmågan att låsa in sig på kammaren och bara skriva. Det är ändå, det är inte alla som klarar det. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig som bara handlar om böcker generellt. Vad brukar du läsa för böcker, och har du någon favoritbok?
0: Ja, men jag läser ju, jag har alltid varit en stor läsare som har läst mycket och läst väldigt varierat. Alla typer av böcker. Så just nu läser jag, om jag säger namnet dåligt, men Chimamanda Ngozi.
1: Ja, jag vet precis vad du menar.
0: Ja.
1: Hon är jättebra.
0: Ja, hennes senaste. Och hon är ju också en favoritförfattare som man är nyfiken på när det kommer något nytt. Hur är den här boken?
1: Håller med. Mm. Hon är väldigt duktig.
0: Mm.
1: Verkligen.
0: Och sen har jag också älskat Joyce Carol Oates. Inte alla böcker, hon producerar så otroligt mycket, men det är vissa böcker som jag tyckte var ett fantastiska upplevelser att läsa.
1: Mm. Jag har faktiskt inte läst. Men har du, vilken av hennes böcker gillar du mest?
0: Alltså Blond är ju en bra bok att börja med, även om den är tjock och så, men den är väl som berörande. Och Vi som var Mulwaynis tyckte jag också om väldigt mycket.
1: Mm, spännande. Jag älskar ju böcker själv då.
0: Jag förstår.
1: Såklart. Ja. Så att jag tycker alltid att det är roligt att få lite boktips av olika människor. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Ja, och du har gett en väldigt fin inblick i barnboksvärlden. Verkligen. Tusen tack.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!

till ett hjärta som är Göteborg. Yeah. Jag glider på en spårvagn vanligtvis, fram och tillbaks över staden på ett sporadiskt vis. Du är inte helt perfekt, men du är speciell. Du är platsen där hipster kids

dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker skrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll ifrån 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Hallå, hallå, säg, ni måste hjälpa mig, jag har en idé, okej? Okay? Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till, okej?
1: Okay? Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ. Någon sån.
1: Typ såhär.
2: Yeah.

kolla, bar, street life. Lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara high på dig, hur var ditt white to five? Hon bara ärligt, fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5. Fulltryckig style, jag bara okej, okay.

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina rätt.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Kornefej.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

trummar som ett sjuga. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som ett sjuga.

fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad utav myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Detta är en repris. Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig, Annika. Idag ska vi spela DJ-set med Krautrock. Nu kör vi!

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10:30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

0: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
1: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
0: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. I need to travel one time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.